0: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på
1: Radio Os.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Det blir det siste før den store bluesfestivalen på Notodden går av stabelen. Og dit kommer da, har jeg nær sagt, selvfølgelig, Rick Estrin and the Nightcats. Og Rick Estrin, han har jo holdt på i så mange, mange år. Og han vel en av de karismatiske blues-vokalister, skråstek munnspillere, som jeg kjenner til i hvert fall. Og det blir en glede å høre han live igjen, ikke bare på Bluesveien. Men han kommer altså på scenen på Notodden Blues Festival den fredagen, altså 31. juli.

0: Klokken halv seks på Rootsville, og så kommer han også til Bok- og Blueshuset, eller Rick Astley og The Nightcats, til Bok- og Blueshuset klokken 20.00. Og det gleder vi oss til. For, ja, de har også blitt kåret til årets band på, I Memphis. Og de har en rekke priser. Det tar lang tid å, å fortelle om de.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og du hørte altså ifra deres siste CD, eller album, eller hva du vil kalle det. Og det heter The Hits Still Coming, og kuttet som vi hørte, det heter I Finally Hit The Bottom.
2: Hey, this is Rick Estrin from Rick Estrin and the Nightcats, featuring the great Kid Anderson. And you're listening to Blues Train right now. That's what I do every time I'm in Norway.

0: Du hørte nettopp Jolly Jumper og Big Mo, og for anledning så spilte Mo, han spilte mandolin, og Jolly Jumper sang som han pleier å gjøre. Og du hørte også en tuba I bakgrunnen, og det var Tor Einar Bekken. Og kuttet het I Had The Blues So Bad.
1: This is Grania Duffy and I'm really looking forward to coming and playing there for you.
0: Jeg kikker I Blues News siste utgave, og en artikkel om en dame, en italiensk dame fra Sicilia som har bodd I Norge I flere år. Som heter Sabrina, det etternavnet tar jeg ikke sjansen på. Men det en artikkel på side 35 som Nina Hansen har skrevet, og det var veldig artig å lese. Nå vet vi at det ikke så alt for mange kvinner I norsk blues, og da det moro at det kommer en dame altså fra Sicilia og bosetter seg I Norge som musiker, og en ganske liten vever dame med en stor kontrabass. Jeg har ikke noe lydopptak av henne, men det kommer sikkert etter hvert. Hun har jo lært seg norsk, og da det mye lettere å kommunisere selvfølgelig. Og jeg anbefaler altså at du leser denne artikkelen, for det forteller litt grann om mangfoldet også I bluesen. Hun sier blant annet til Nina at Norge og Italia jo så forskjellig, egentlig. Vi har et uttrykk på italiensk, sier hun, tutto il mondo è paese. Hele verden den samme, og vi har solen. Det sol nesten hver dag på Sicilia. Folk sosiale og hjelpsomme, mer enn I Norge. Her hender det at folk faller om på gaten og ingen bryr seg. Det hadde ikke skjedd på Sicilia. Det en ting jeg litt redd for. Med å bli gammel I Norge og være et sted der jeg føler på ensomheten og det kan hun nok være kan vi være enige med henne I vi skal ikke gå dypere I den men som sagt nå har jeg også veldig lyst til å høre henne spille Sabrina så den anledningen byr seg vel snart regner jeg med Jeg kommer til å tenke på også Italia. Jeg kjenner også en dame som bor I Italia, som norsk, fra Moss, og som jobber da på La Scala Operan I Milano. Og opera I Italia, det store saker. Det den har jo flere hundre års erfaring med musikk, altså... operan I kan se, La Scala, jeg har selv vært der når jeg intervjuet Kjersti Ødegård, som hun heter, fra Moss. 800 ansatte på La Scala operan. Og Kjersti, som har bodd der så mange år, hun har jo blitt kjent altså, gjennom kollegaene på La Scala. Men hun sier at det ikke lett å bli kjent med italienere. Hun føler at hun liksom fremmed likevel, selv om hun har bodd der I 20 år, og går av nå med pensjon etter 20 års tjeneste I koret, men også vært solist I andre sammenhenger. Første gang jeg hørte henne faktisk I Italia var I 2008. Men vi skal dra den over når det gjelder kontrabass. Willie Dixon spilte jo kontrabass, og han var jo komponist, han skrev jo mange flotte melodier. Så avslutning på dette, det blir med Willie Dixon. Det blir ikke opera, eller? Så vi finner det mye å velge mellom på Willie Dixon. Da blir det Willie Dixon med I Don't Trust Myself, hentet ifra Hidden Charms.

Det er jo observert gjester som allerede har vært noen dager på Notablusfestivalen. Og hvis det er noen som har vært der hele året, så gir blussen beskjed. Det er ganske spesielt, det har vel egentlig aldri skjedd, men hvem vet. Den som åpner showet, eller Notan Blues Festival, det er jo ofte prominente personer innen stat, altså i øvrige posisjoner. Statsminister har det vært det også? Ja, i hvert fall. Nå det Jens Stoltenberg, og han jo statsråd, finansminister. Så vet du det, en av de mest populære artistene på Notan Blues Festival, det var Vanessa Collier. Hun var der altså allerede 23, 24, 25 og 26. Så dette hennes fjerde opptreden på Notan Blues Festival. Det sier litt om populariteten. Hun en utrolig artist, dyktig på sitt instrument. Hun spiller jo saksofon, hun synger veldig bra, og hun har en utrolig scenesjarm og utstråling. Sist opplevde henne var vel på Myrenstam, det var vel i fjor. Myrenstam ikke på programmet, så vidt jeg husker, mener å huske. Men Vanessa Collier kommer, og hun kommer altså på Blues Train, og hun skal synge for oss og spille Just One More. Vær så god, Vanessa.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Nei, vi har ikke glemt bluesprofessoren. Eneste bluesprofessoren I Norge kommer her med sine blå nyheter. Vær så god.
2: Den første artisten som jeg kommer til å nevne her, det Led Gussie. Han heter Burnham. Akkurat samme navn som den nye statsministeren I England.
1: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Åtte utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Armani Burnham, Roots and Wings, Blind Pig Records. Grainy Duffy, What Am I Supposed to Do, eget selskap. Den irske dama på veien igjen. Mississippi Heat, Don't Look Back, Delmark Records. Mississippi Heat tilbake på Delmark, etter å ha prøvd seg på egenhånd I to år. Det funket ikke. Tedeschi Trucks Band, Future, Swamp Family Music. Susan Tedeschi og Derek Trucks, vi har vel en slags gospel blues igjen. Seth James, Motor Mouth, Swamp Family Music. Kommer også fra nede I Georgia-distriktet I Amerika. Charles Tyner, Good Soul, Independent Records. Eliza Neals, Thunder in the House, eget selskap. Her høres det ut som det bråk I huset. Mike Goldin, While I Can, Independent Records. Ivan and the Basement Boys, You've Been Treating Me Unkind, With Better Hurry, Spare Time Records. Dette en single gitt ut av et band fra Hamar-distriktet. Det litt rockabilly I sovnet. Tony and the Tomcats, D-Whoop, Tony A.S., Berger. Papa Svein, Blues, The Key is In to My Soul, eget selskap. Den produsert hjemme hos Steinar Arnes. Dette vel også en single. Professor Blues renner over I blues.

0: Det var Anita Scherer du hørte, og hun har jo spilt tidligere på Blues Train. Denne jo da hentet fra hennes CD som kom ut i 2022. Short Stories, og det vel den eneste hun har gitt ut. Jeg håper det kommer flere, jeg synes hun har en fantastisk fin stemme. Den så rolig tilbakelent, og det sjel I den. Og når det kom kun med bass på den du hørte nå, Ain't Got Nothing But The Blues, så kommer stemmen enda bedre frem. Så vi håper også at Anita Scherer kommer også mer frem I den musikalske arena. Ja, det var det. Vi kommer ofte tilbake til Anita Scherer.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.

0: Det var Watermelon Slim, som de aller fleste som har vært med I bluesen på forskjellige måter kjenner til. Han var også på Notodden Blues Festival I 2007, da de feiret sitt 20-årsjubileum. Og han jo, som de fleste vet, en veldig original fyr. Han en oppegående fyr I den forstand at han har en høy IQ, altså han Mensa-medlem også. Som by the way, men han også en populær underholder som bluesmusiker. Han ja, for å si det enkelt, han en original I blues sammenheng. Nå det lenge siden jeg har vært I Norge, og han holdt jo på å stryke meg rett og slett da han var I Norge for noen år siden. Og det var faktisk da vår, som ikke med oss lenger, Gøran, bluesmunken, som reddet han. Reddet faktisk livet hans og fikk han til legevakta da han fikk ildbefinnende. Så det husker nok godeste Watermelon Slim, som fremdeles aktiv. Og du hørte nå You are the one I need. Det alt kvinnefolk her også, men det var mange kvinnefolk I verden, men enda har han ikke greid å, så vidt jeg vet da. Men det jo moro å spille Watermelon Slim igjen.
1: Hva det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så det litt mer sånn kulturelt riktig I forhold til hva blues Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter I hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.
0: Det finnes to ulike typer mennesker. Det de som vil intervjues og de som ikke vil intervjues. Og av de som vil intervjues, så det enda to kategorier. Det de som må ha en innledning for å bli med, og så det de som starter med en gang. Og sistnevnte kategori, den tilhører Eden Brent. Bluespianist, sanger, og også komponist fra Greenville, Mississippi. En liten flott dame med langt hår og som svært utadvendt, som du føler du har kjent I 50 år omtrent da du når du treffer henne.
2: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
3: In the 30s, it was the real stuff, actually.
2: I know.
3: Yeah.
2: I know. Hey, if it's wrong, that's still what's going to be on the record. So let's try to get it right. But even if we don't, it's going to sound authentic. So anyway, we were in the studio, and I'd been singing. We played. I sing while I play when I record.

I got him good. I got him really good.

0: musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal sitter her bak mikrofon og spaker og skal gi deg musikk fra min oppvekst, som programmet heter. Og det dreier seg veldig ofte om 70-tallet og inn i 80-tallet. Det var jo tiden da undertegnede oppdaget mye spennende ny musikk. Denne gang så skal det dreie seg om norsk rock- eller popgruppe fra Stavanger med opphav på Rennesøy i midten av 70-årene. Etter hvert så fikk de store slagere. Vi snakker om mods, og de skal gi deg et fint knippe med låter fra dette bandet. Vi begynner med Jeg er så forelsket fra albumet Revansj, som var det første albumet ut i 1981. Men bandet startet på 70-tallet.
1: Hva skal jeg gjøre nå? Du vil ikke se på meg.

ikke ut av bandet etter hvert, og så startet det hele, som jeg sier, på 70-tallet, og da under navnet Catrix på Rennesøy I 1974-75, av blant andre Helge Hummervoll og Kurt Ø. Olsen, som da gikk I 7. klasse. Hummervoll spilte trommer I starten, mens Olsen spilte gitar, og øvrige medlemmer var Jarle Sørbø på gitar og Harald Brimse på bass og sang, og etter noen år så fikk bandet med seg Leif Nilsen på trommer, og Hummervoll gikk over til å spille keyboard. Vi har ikke musikk fra Catrix, men vi har jo fra bandet som da fikk nytt navn etter hvert, og som trengte ny vokalist, velkjent sådan, var det som trådte inn. Vi hører Bare I natt ifra Mods og albumet Revansj.

Det var altså Mods og Bare I Natt ifra Revansje som det første albumet het. Og så var det dette med vokalist og et kjent navn som jeg nevnte. For bandet trengte altså ny vokalist og etter annonsering rundt 1980 så fikk de tak I Morten Abel som da nylig var flyttet til Stavanger fra Bodø. Morten Abel Knudsen for å være presis. I 1980 så vant de landsdelfinalen I NM I Rock og deltok I finalen I Trondheim sammen med blant andre Vaselina Bilopphøgers og The Kids uten å nå til Tobs. Men Stavanger Ensemble var en del av Stavanger Bølgen og Stavanger Dialekt var selvfølgelig viktig og da sammen med blant andre Stavanger Ensemble og Asfalt så utgjorde de en Stavanger Bølge I norsk rock på begynnelsen av 80-tallet. Morten Abel var altså kommet inn I bandet og med på debutalbumet som heter Revansj. Med to går aldri alene. Alltid alene skal det være.

Vi to går alltid alene. Det var da Mods og fra albumet Revanche, som var det store suksessalbumet til Mods. Og det var som sagt innom NM I rock og kom tilbake og fikk muligheten til å spille inn to låter, blant annet Revanche I NRK Rogaland sitt studio. Og Ola Selberg, som drev Staccato Studio, fikk høre Revanche og inviterte bandet til å spille inn album, og albumet Revanche ble spilt inn med Selberg som produsent og med bidrag fra musikere som Reidar Larsen på piano, Sverre Kvam på munnspill og Geir Samsonsen på gitar, I tillegg til bandet. Og bandet fikk jo da kontrakt med Audun Tylden I Polygram, som ga ut debutalbumet sommeren 1981. Revanche altså albumet vi innom, og dette albumet har blitt spilt mye, ikke minst I festlige lag på 80-tallet, så var Mods en sikker vinner, allsang og full guffe, og gjerne også I bilen, en stødig sjåfør, og så fylt opp da med gjengen som skulle ut på fest, og kjørte I gang låter på anlegget, kassetter I bilen den gangen. Her Revanche.

kan ikke vente og klare det nå. Det var revansjelåten du hørte der, titellåten fra albumet Revansje, som altså kom I 1981. Og med Mods, en av favorittlåtene mine vil jeg påstå fra Mods, og så skal du få en favoritt til litt senere. Vi hopper frem til 1984, fordi at Mods på sitt tredje og siste album og kjørte på med engelsk tekst, og her får du låten Shut Down ifra albumet som heter Time Machine.

Det var Shutdown, det fra Mods, og det albumet kom altså i 1984. Vi skal komme tilbake til en låt til fra albumet Time Machine, men nå skal vi tilbake til albumet Revansch og til det som ble Mods, for de hadde jo et annet navn I starten, og på 70-tallet så het de altså Catrix, og inn I 80-tallet Og bandet fikk altså kontrakter med Tylden I Polygram og ga ut debutalbumet I 81. Og I forbindelse med utgivelsen så bestemte bandet seg for å skifte navn og endte på navnet Mods etter at Morten Abel hadde sett filmen De kaller oss Mods. Albumet inneholdt det som skulle bli bandets mest kjente sanger, blant annet den som heter Tore Tang. Og det kanskje på tide å slippe den løs.

fyldigere og enda mer rocka i 2012 Mods, som hadde gjenforeningskonsert og fylte arenaen med 35,000 tilskuere. Stor suksess var det for Mods med gjenforening der. Vi skal tilbake til 80-tallet. 81 Revansj, 82 så gikk band i studio for å spille inn sitt andre album, Amerika. Også det med Selberg som produsent. Albumet ble gitt ut senere samme år, men solgte ikke like bra som debutalbumet. Før utgivelsen så sluttet også gitarrist Bjørli. Senere samme år dro Nilsen i militæret, og Craig Whitson ble med som trommeslager i utgangspunktet kun mens da trommis Nilsen var i militæret. Vi lytter til en av låtene fra albumet Amerika, og den heter Berlin.

Det var Belinda, Belinda det, eller Belinda som låten heter, og Mods fra andre albumet som altså heter Amerika, og som da var oppfølgeren til en suksess som heter Revansj. Ikke like stor suksess på andre albumet, men likevel en del fine låter. Vi hører en til fra Amerika-albumet, og denne heter Fint at du vil.

En del av Stavanger-bølgen var Mods sammen med Stavanger Ensemble og Asfalt, to andre solide band, og Stavanger Ensemble har vi jo vært innom tidligere I denne serien Musikk fra min oppvekst. Mods dreide seg altså om, og de kunngjorde 1983 på høsten at de ble oppløst I sin nåværende form, men at Morten Abel Knuts Vig og Witson hadde fått med seg gitarrist Geir Samsonsen for å fortsette I en ny retning uten å spille de gamle Mods-sangene. Det ble album ut av det også. Vi har vært inne med en låt derifra, og du skal få en til om litt. Men først en siste låt fra dette album nummer 2, Amerika, og denne heter Alexander.

Alexander, hvorfor svikter du? Dette var altså Mods fra albumet Amerika, deres andre album som kom ut. Ikke like store suksessen som Revansj, men likevel et bra album. I utgangspunktet så skulle gjengen som da startet på nytt og uten å spille de gamle Mods-sangene, de skulle finne et nytt navn på bandet, men året etter så ble engelskspråklige Time Machine gitt ut etter under Mods navnet. Albumet solgte dårlig, og samme år ble Mods oppløst for godt, altså 1984. Vi har vært innom en låt fra Time Machine-platen, og vi skal lytte til en til, og da titelkuttet som heter Time Machine, altså.

Litt David Bowie over Morten Abel på den låten. Det var altså fra det engelskspråklige albumet Time Machine. Du fikk mods med låten som heter Time Machine. Så skal vi ta med at bandet ble gjenforent for tre konserter I 1990 for å hjelpe det kommende bandet, The September When-medlemmene økonomisk I startfasen. I 1992 så ble Mods sine to første album gitt ut på en dobbelt-CD under navnet Originaler. Sommeren 2006 så ble det gitt ut en dobbelt samleplate med 22 av bandets sanger med titelen Gi meg litt mer, de beste, og etter fire uker så hadde samleplaten platen solgt 20.000 eksemplarer. I desember 2011 så kunngjorde bandet at de skulle gjenforenes for å holde en konsert på Vikingstadion den 9. juni 2012, som vi har vært innom. Og som en oppkjøring før stadionkonserten så spilte bandet 13. april 2012 på Hatlestrand I Kvinnherad og var med på å teste ut det nye konserthuset I Stavanger I mai, torsdag 31. mai. Selve stadionkonserten ble utsolgt, jeg nevnte tidligere 35 000 publikummere, det var 25 000, og de fikk med seg en fantastisk gjenforening, og tre uker etter konserten ga bandet ut konsertalbumet Live, Vikingstadion 9. juni 2012. Og så det sånn at bandet ble også gjenforent I 2017, da de var med på to konserter på Vikingstadion, med en rekke gjester artister som opptrådte I tillegg til bandet selv. Etter Mods så dukket altså et nytt band opp. I 1987 så startet de tre tidligere Mods-medlemmene Morten Abel, Helge Hummervoll og Tore Øyvind Syvertsen bandet September When. Og vi skal selvfølgelig ta med oss en låt fra dette bandet. Bullet Me, Mother I've Been Kissed heter albumet som kom I 1991 og den store hitten altså Bullet Me. De September One.

Tøft det fra The September When Bullet Me, som altså tok over etter Mods, og som ga ut 5 album pluss et live-album, og så gikk Morten Abel solo, og resten historie. Morten Abel har også med seg Mods og The September When låter når han turnerer. Vi skal runde av denne runden med musikk fra min oppvekst med en låt fra første albumet Revansj og en av favorittene mine. Meg må du hilse på. Mods har det dreid seg om denne gang. Jan-Petter Svendal sier tusen takk for følge. Veldig hyggelig å sitte her og lage programmene. Og så håper jeg at du tar imot og synes det trivelig. Og skal du høre mer ifra Mods The September When og andre Stavanger-band, så det jo bare å finne en strømmetjeneste og søke opp og kjøre på. Meg må du hilse på. Her Mods avslutningsvis. Ha det.

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett. Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: Dette Ole So, du lytter til Radio Os.

0: Thank you, DJ.
1: Radio Os er kos. Kanskje lager noen styrer det hele tatt. Er det her for ærlighet? Radio Os!

0: Du lytter til radio.
1: Folk hører på radio, så jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Velkommen til dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden.

med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi er nå kommet til kapittel 17, og første del av plateinnkjøpsår 1984. Første innkjøpet dette året skjer 3. januar hos Toots i Bergen sentrum, og et dobbelt konsertalbum med det kanadiske bandet Rush. Først mange år senere, 26. oktober i 2007, fikk jeg gleden av å høre de live på ordentlig i Oslo Spektrum. Her spilles Something for Nothing fra livealbumet All the World's a Stage, utgitt i 1976.

at Genesis med Peter Gabriel og Peter Gabriel solo er blant mine store favoritter, burde kanskje ikke være noen stor hemmelighet for lyttere av programserien. Jeg fikk dessverre aldri opplevd Genesis på konsert med Peter Gabriel. Men jeg har fått med meg konserter med både Mike Rutherford I hans Mike and the Mechanics, Phil Collins solo, Steve Hackett og Peter Gabriel. Når det gjelder sittnemte så har jeg enda til gode å høre at han synger på tysk på konsert. Noe han gjorde på i hvert fall to plate jeg har i samlingen. Så der skal jeg dele en tysk syngende Peter Gabriel med dere. Vi hører Schnappschutz fra tredje albumet, i denne sammenhengen kalt Ein Deutsches Album.

0: das Licht.
1: Notenplatte og enkeltlåter satte varige spor tilbake til minner eller hendelser, tidligere enkelte situasjoner. Jeg husker eksakt hvor jeg hørte denne låten med gruppen Ten CC. Jeg var på sommerferie på familiegården på Voss. Dagens arbeid med hashing, silostapping eller et eller annet annet var over, og jeg var på vei ned til Vetlevatnet på en etterlengta dukkert. Klistret til øyre hadde jeg en batteridreven AM-radio. Stilt inn på Radio Luxemburg, og ut av radioen strømte låta I'm Not In Love fra 1975-albumet The Original Soundtrack. Hørt for første gang, et varig minne og en flott låt.

Den kanadiske artisten Bruce Cockburn er kanskje ikke et like godt bekjentskap blant radiosine lyttere som Tennessee. Jeg ble kjent med musikken hans I første halvdel av 80-tallet. Tenkte derfor å dele med dere som hører på. Her måtte jeg fuske litt ved å spille en låt fra et senere album enn det som jeg etter notatbøkene mine har kjøpt så langt I 1984. Rett og slett for jeg synes at dette en god låt. Hør på If a Tree Falls fra albumet Big Circumstance.

Jeg har tidligere i programserien presentert nederlandske grupper som Fokus og Golden Earring. Men nu er det på tide å gjøre lytterne kjent med Exception, som opererer i en slags grenseland mellom egne tolkninger og klassisk musikk, prog, jazzrock, fra brukt innkjøpte Exception 5, utgitt i 1972, spilles à la turka, opprinnelig komponert av Amadeus Mozart, som siste sats i hans pianosonate nummer 11.

Nest artist ut er Tom Waits. På tidlig 80-tall og utover utforsker og utvikler Waits stadig nye og personlige måter å uttrykke seg på. Noen lydbilder på platen han spør på reg av. Fra glimrende Swordfish Trombones, som kom ut i 1983, spilles åpningslåta Underground.

Jeg har tidligere i programserien vært inne på Mick Ronson, som sterk bidragsyter i samarbeid med blant annet David Bowie og Ian Hunter, Motty Hooper. Han døde så alt for tidlig i 1993, bare 47 år gammel. Og fire år etter at jeg fikk oppleve han i levende livet, sammen med Ian Hunter på Maxim. På 70-tallet gav han ut to fine soloalbum, og jeg spiller titelkuttet på albumet Play Don't Worry, som kom ut i 75.

Neste innslag har jeg ikke sett live annet enn på norsk riksdekkende TV. Noe som bidrar til bruktkjøp på LP av Ole i brukthandelen hans. Jeg husker ikke i farten hva det offisielle navnet på kjappåens var, men jeg har konsekvent betegnet det som brukten i mine notater. Men i alle fall, plato jeg snakker om, det er Friday Night in San Francisco med gitarristtrioen Aldi Meola, John McLaughlin og Paco de Lucia. I lyftelig samspill, 5. desember 1980, ble det utgitt i 1981. Med høyre åpningslåta, Mediterranean Sundance, / Rio Anco.

I 1981 dannet britiske Sheila Chandra med indiske røtter gruppen Monsoon, som ga ut bare et eneste selvtitulert album, før Chandra gikk solo med debutplata Out on My Own i 1984. Sjangeren Indian eller indie-pop var plutselig et begrep i mitt musikalske univers. Vi hører låten All You Want Is More.

Det fantes stadig tidligere utgitt album, som måtte handles inn til samlingen i etterkant av opprinnelig utgivelsesår. Shake Your Booty med amerikanske Frank Zappa, utgitt i 1979, var blant disse. Kanskje et av Zappas mer tilgjengelige plate. Låta Bobby Brown ble en stor hit i Norge og Europa, men slo på langt nær like godt an i heimlandet USA. Trolig grunnet tekstinnhold som noe mer utfordrende for den jevne amerikaneren for europæer. Hvis teksten i hele tatt ble lyttet til og forstått det. Men sier jo dobbeltalbumet inneholder mye annen god musikk, skal dere slippe å høre Bobby Brown enda en gang. Så valget falt på låta Dancing Fool.

0: Da rekker vi bare kort å avrunde med Raikuda og Little Sister.
1: Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen hver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag er 15-16, og sendetid lørdag er 22-23.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til Radio Osen, din lokal radio.

Og velkommen til Yngves sin spesialmix her på Radio Os. Han født 10. januar i 1945. Her skal dere Young Trucks med Rod Stewart.

Da fikk dere Germanicalic med Modern Talking, og de var aktive fra 1984 til 1987 og gjenforening i 1998. Nesten er født 9. januar i 1965. Her skal dere få høre What is Love med Holloway.

Da fikk dere høre Forever Young med Alfa Villa. De tysk rock og synthet som ble dannet i 1982 under navnet og Emil som ble navnet til deres debutalbum. Neste de en norsk folkerockgruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Her skal dere få Livets glade gutter, Gå solen aldri ned med Vestlandsfan.

Da fikk dere ti kniver med Gabriella og Thomas Eriksen. Og den kom ut i 2014. De var en østerrisk pop-rock-gruppe som ble dannet i 1973. Her skal dere få høre Life is Life med Opus.

Da fikk dere høre Take You There med Sean Kingston 3. februar i 1990. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få høre Fredag med Staysman, en Last Staysman og Ringnes Ronny.

죄송해요.